محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی ویسریا، آسا محلہ پہلا، شے کار، شے گور، شے عبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھو ڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک او انکار، صدگر پرساد، آسا کارتیجا، محلہ پہلا، لکھ لسکر، لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھتر سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا پینا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاؤ، لکھ کھٹیے، لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، تیر سہر دے جے بسے، نانک نظریں پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دکھ جو پایا تیل، اُن چانن، او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگے، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پاچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی، اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہیں، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیکھ پائے، تو کارن سائبہ رنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے، رہاؤ در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا،

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہاوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہیں کسے کیری با سچے ناہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے

تیجا تو سکھ سکا بند پخے پائی جے گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹا کھاوے بن سدگر

تم کش ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹیو جوت سہج سکھ سوبھا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھیو گر کی او بندانی تنہا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھی

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیکھا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سدھ فرے

مکت پگت جوت تری سیوا جس توں آپ کرائے تہاں بے کنٹھ جے کیرتن تیرا توں آپے سردالا ہے سیمر سیمر سیمر نام جیوا تن من ہوئے نیخالا کیرن کمل تیرے توئے توئے پیما میرے صدگر دین دیالا قربان جائی اس ویلا سہاوی۔

دنیا نہ سہارا ہے جو مر ونجسی لوکاں نہ سہارا ہے جو مر خاک تھی واہ میرے صاحب واہ گرمخ سدا سلائی ہے سچا وے پرواہ ارہاو دنیا کے ری دوستی منمک دج مرن جمپر بدے ماری ہے ویلا نہ لہن گرمخ جنم سکار تھا سچے سبد لگن آتم رام پرگاسیا ہجے سوکھ رہن گرکا سبد وساریا دوجے پائے رچن تسنا پوکھ نہ اترے آندے نے جلت فیرن دشتاں نال دوستی نال سنتاں ویر کرن آر ڈبے کٹمب سیوں سگلے کل ڈوبن نندا پلی کسے کی ناہی منمکھ مگد کرن مو کالے تن نندکاں نرکے کور پون اے من جیسا سیوے۔

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیو من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفر جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو ہوئی سو پرا میرا اولا سوگی محلہ پنجواں ساجن پرخ سدگر میرا پورا تیس بن اور نہ جانا رام ماد پتا پائی سد بندپ